vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperă mănăstirea Recea, un colț de liniște și spiritualitate în inima județului Vrancea. Fondată înainte de 1685 de clucerul Mănăilă Mărăcineanu, mănăstirea Recea a fost reconstruită între anul 1802 și 1804, după distrugerile provocate de invazii și cutremure. Așezată în satul Cândești, comuna Dumbrăveni, la marginea pădurii, mănăstirea adăpostește o obște de maici și oferă vizitatorilor un peisaj pitoresc, specific subcarpaților de curbură. În prezent, Biserica Mănăstirii este clasată ca monument istoric. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Recea și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: În Parcul Național Retezat, deasupra lacurilor glaciare și a crestelor stâncoase, se ridică vârful Peleaga, cel mai înalt punct al munților Retezat. De la lacul Bucura, traseul urcă susținut pe piciorul Pelegii, într-o drumeție scurtă, dar solicitantă, de aproximativ una până la două ore, potrivită celor obișnuiți cu muntele. Vârful Peleaga oferă priveliști largi spre căldarea Bucurei, spre lacuri, culmi alpine și vârfurile vecine ale Retezatului. Este un loc al panoramelor puternice, unde piatra, vântul și liniștea muntelui spun povestea zonei. Descoperă vârful Peleaga și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Sus, în pasul Prislop, la peste 1400 de metri altitudine, mănăstirea Schimbarea la față. Prislop pare un semn de veche între Maramureș și Bucovina. Aici muntele, vântul și drumul lung dau locului o forță aparte. Mănăstirea Schimbarea la față Prislop nu este doar o destinație de pelerinaj, ci și un popas de hotar unde privirea se deschide larg spre culmi. Într-un astfel de loc, liniștea vine odată cu înălțimea. Descoperă mănăstirea Schimbarea la față Prislop pe trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: În inima Transilvaniei, Salina Turda transformă vechile galerii de sare într-un spectacol subteran de lumină, istorie și arhitectură. Coborârea duce spre Mina Rudolf, unde pereții uriași de sare, liftul panoramic, roata mare și spațiile de relaxare creează o atmosferă aproape futuristă. Mai jos, Mina Terezia adaugă farmecul lacului subteran, cu pasărele, bărci și forme naturale de sare. Salina Turda nu este doar o fostă mină, ci un loc în care munca minerilor, natura și turismul modern se întâlnesc spectaculos. Pentru o experiență aparte la adâncime, descoperă Salina Turda și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: pășește în inima spiritualității românești, la mănăstirea Secu, din județul Neamț. Ascunsă între colinele molcome ale Neamțului, această mănăstire cu o istorie de peste 4 secole te invită să-i descoperi poveștile și atmosfera de liniște. Intră pe porțile sale fortificate, admiră arhitectura moldovenească autentică și lasă-te cuprins de liniștea care domnește aici. Mănăstirea Secu este mai mult decât un loc. E o călătorie spirituală în timp. Vrei să știi cum ajungi acolo și ce să vezi? Descoperă totul pe trecător.ro. Mănăstirea Secu. Istorie, frumusețe, spiritualitate. Vizitează, explorează, află mai multe doar pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. 8-5 ringtone.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

Descoperiți mănăstirea Baia Borșa, un loc de spiritualitate profundă și istorie fascinantă. Titorită în anul 2001 de familia Oancea, în semn de mulțumire pentru binecuvântarea de a avea gemeni, mănăstirea Baia Borșa este un simbol al credinței și al recunoștinței. Se spune că, în vremuri de demult, o femeie curajoasă pe nume Lehoaia a apărat biserica din Borșa de invazia tătarilor din anul 1717, demonstrând curaj și devotament față de credință. Astăzi, mănăstirea Baia Borșa continuă să fie un loc de refugiu spiritual și liniște, atrăgând pelerinii din toate colțurile țării. Vă invităm să vizitați mănăstirea Baia Borșa și să descoperiți frumusețea și pacea pe care le oferă. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

La Poiana Crăcăuani, în județul Neamț, mănăstirea Adormirea Maicii Domnului. Sfântul Mina adună liniștea codrilor moldoveni și chemarea rugăciunii. Este un așezământ monahal tânăr, dar cu o atmosferă de veche sihăstrie, așezat într-un cadru retras, potrivit pentru reculegere. Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina, poartă și numele Sfântului Mucenic Egiptean Mina, soldatul care a ales credința în locul puterii lumești și care este cinstit, în tradiția populară, ca ocrotitor al celor păgubiți. Pentru pelerini și călători, locul oferă pace, simplitate și frumusețe duhovnicească. Descoperă Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina și alte locuri de poveste pe trecător.ro. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Pietrei Craiului, în pădurea de lângă Zărnești, mănăstirea Colțul Chiliilor își leagă povestea de stâncă, tăcere și vechime. Locul este amintit ca una dintre cele mai vechi vetre creștine din zonă, cu o capelă amenajată în grotă și cu drumuri care se parcurg mai frumos încet. Mănăstirea Colțul Chiliilor nu se arată dintr-o dată, se descoperă printre copaci ca o amintire păstrată de munte. Pentru locuri în care istoria se ascunde în peisaj, caută Mănăstirea Colțul Chiliilor pe trecător.ro. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația. All the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name.

Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: descoperiți mănăstirea Cheia, o oază de liniște situată pe Valea Teleagenului, în județul Prahova. Ridicată în secolul al XVIII-lea și refăcută după incendiul din 1832, mănăstirea impresionează prin picturile semnate de Gheorghe Tătărescu și tâmpla altarului sculptată la Viena și suflată cu aur. Lăcașul de cult cu hramul Sfintei Treimi oferă o atmosferă plină de spiritualitate, atrăgând pelerini din întreaga țară. Vizitați mănăstirea Cheia și descoperiți frumusețea acestui loc binecuvântat. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Cheia și alte obiective turistice din România, accesați trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu Radio Trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: În județul Olt, la Hotărani, lângă ruinele mănăstirii Sfinții Voievozi, se ridică turnul medieval Hotărani, un monument solitar, masiv și plin de tăcere. Construit ca punct de veghe și apărare, turnul domina odinioară câmpia și Valea Oltului, de unde puteau fi observate drumurile și primejdiile vremii. Turnul medieval Hotărani păstrează încă imaginea unei lumi de boieri, mănăstiri, ziduri groase și paznici care priveau de sus peste sat. Astăzi, monumentul trece prin lucrări de reabilitare și are șansa să revină în circuitul turistic. Pentru o întâlnire cu istoria discretă a Olteniei, descoperă turnul medieval Hotărani și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

0: Deasupra orașului Deva, pe un deal vulcanic care veghează Valea Mureșului, cetatea de vei păstrează una dintre cele mai spectaculoase imagini ale Transilvaniei medievale. Atestată documentar în 1269, cetatea a fost reședință voievodală, loc de apărare, refugiu și putere, într-un punct strategic al drumurilor dintre Ardeal și Banat. Zidurile refăcute, incintele fortificate, porțile și priveliștea largă asupra orașului dau locului o forță aparte. Cetatea Devei este însoțită și de legende despre zâne, pitici, tuneluri subterane și comori ascunse, iar această aură de mister îi sporește farmecul. Vizita se poate face printr-o drumeție pe dealul cetății sau cu telecabina, pentru cei care vor să ajungă mai ușor aproape de ziduri. Vizitează cetatea Devei, descoperă Deva de la înălțime și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Mănăstirea Pătroaia Deal, cunoscută și sub hramul Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, este un așezământ monahal de maici, situat în comuna Crângurile, satul Pătroaia Deal, județul Dâmbovița. Înființată în anul 2008 la inițiativa înalt preasfințitului, părinte, arhiepiscop și mitropolit Nifon, mănăstirea continuă tradiția monahală a unei vechi mănăstiri din apropiere, desființat în secolul al XIX-lea. Ansamblul monahal cuprinde o biserică în stil muntenesc, un foișor, o clopotniță și un corp de chilii, fiind finalizat și funcțional din anul 2012. Mănăstirea are trei hramuri, izvorul Tămăduirii, Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir. Pentru mai multe informații și detalii despre Mănăstirea Pătroaia Deal, vă invităm să vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: La birou, la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

vieții, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne pe vin.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Lângă lacul Noua pe strada Paltinului, adrenalina începe printre copaci la Parc Aventura Brașov. Traseele suspendate sunt gândite pe grade de dificultate, de la niveluri ușoare pentru copii și începători, până la trasee care cer forță, echilibru și curaj. La Parc Aventura Brașov, una dintre atracțiile principale este Tiroliana peste lacul Noua, cu sute de metri parcurși deasupra apei. Este un loc potrivit pentru familii, grupuri de prieteni și pentru cei care vor o experiență activă în aer liber. Descoperă Parc Aventura Brașov și alte idei de călătorie pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: frontiera romană de la Dunărea de Jos. Ridicată în vremea împăratului Traian, cetatea făcea parte din lanțul de fortificații care apărau limesul dunărean, într-un punct strategic între vechile Axiopolis și Carsium. Zidurile, poarta, turnurile și fundațiile vechilor clădiri vorbesc despre soldați, negustori, drumuri militare și comunități care au trăit aici secole întregi. Vizita continuă în Muzeul Cetății, unde informațiile și elementele de interpretare arheologică ajută la înțelegerea locului dincolo de ruine. Complexul arheologic Capidava nu înseamnă doar piatră veche, ci istorie explicată, peisaj dunărean și memorie romană. Vizitează complexul arheologic Capidava, apoi caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Sure. Eat this.

Hai să nu știm cum se numește relația noastră. Fericire cu doi fericiți. Desfrâu.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

0: La marginea localității Bic, aproape de Șimleu, Silvaniei, mănăstirea Bic are frumusețea locurilor crescute din poiană, lemn și răbdare. Așezământul poartă hramurile, Sfânta Treime și Adormirea Maicii Domnului și păstrează atmosfera caldă a mănăstirilor ardelenești. Mănăstirea Bic nu se impune prin monumentalitate, ci prin liniște, prin rânduială și prin apropierea de lumea satului. Este un popas în care simplitatea devine valoare. Descoperă Mănăstirea Bic și alte locuri cu rădăcini trainice pe trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.
2: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stars.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

0: În județul Gorj, aproape de comuna Runcu, cheile Sohodolului deschid un peisaj de stâncă, apă și drumuri înguste, modelat de pârâul Sohodol în calcarele munților Vâlcan. Pe vale apar pereți abrupți, grote, arcade naturale și forme cu nume aparte, precum nările, inelul, cuptorul sau steiul. Cheile Sohodolului atrag prin decorul lor sălbatic, dar și prin aerul cinematografic al locului, unde s-au filmat scene din Trandafirul Galben. Vizitează Cheile Sohodolului, descoperă Gorjul de dincolo de Târgu Jiu și intră pe trecător.ro pentru alte locuri care merită văzute.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: pe Valea Crișului Alb, în județul Arad, cetatea Ineului păstrează memoria unei fortificații care a stat secole întregi la hotarul marilor puteri. Menționată documentar din 1295, cetatea a fost pe rând punct strategic. Reședință fortificată, bastion anti-otoman și garnizoană. Iancu de Hunedoara i-a întărit rolul militar, iar epocile care au urmat au lăsat aici urme de războaie, stăpâniri schimbate și refaceri succesive. Cetatea Ineului impresionează prin corpul său masiv, cu două niveluri, turnuri, rotunde la colțuri și aerul unei fortărețe care încă domină orașul. Nu este doar o clădire veche, ci un reper al țării Zărandului, legat de Crișul Alb și de istoria Aradului. Vizitează cetatea Ineului, descoperă povestea Ineului la pas, iar pentru alte locuri cu istorie, intră pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperiți mănăstirea Almaș, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în pitoreasca vale a pârâului Almaș din județul Neamț. Legenda spune că în secolul al XVII-lea, doi ciobani transilvaneni, Vasile și Maria Almaș, au fugit de persecuțiile religioase și s-au stabilit aici. Împreună cu localnicii, au ridicat în anul 1659 un paraclis din lemn, dedicat Sfântului Nicolae. Din păcate, Maria și-a pierdut viața în timpul unui raid tătăresc, iar Vasile a ales calea monahismului la mănăstirea Neamț. De-a lungul timpului, mănăstirea Almaș a fost distrusă și reconstruită de mai multe ori. În 1715, doamna Ecaterina Cantacuzino a reconstruit-o din lemn, iar în anul 1821, familia logofătului Balci a ridicat actuala biserică din piatră cu hramul Duminica a tuturor sfinților. Astăzi, mănăstirea Almaș este un simbol al credinței și rezilienței, așteptându-vă să-i descoperiți frumusețea și poveștile. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Schitul Cerebuc, ascuns într-o poiană de la poalele Ceahlăului, păstrează liniștea vechilor sihaștri și taina muntelui sfânt al Moldovei. Tradiția spune că aici, prin codrii Neamțului, rugăciunea a coborât din veacuri, iar o veche așezare ar fi fost mistuită de foc și zăpadă, chiar în vreme de mare sărbătoare. Astăzi, biserica de lemn, brazii și clopotele simple cheamă la reculegere, departe de zgomotul lumii. Schitul Cerebuc nu este doar un loc de pelerinaj, ci o poveste vie despre credință, renaștere și munte. Descoperă Schitul Cerebuc și alte locuri cu suflet pe trecător.ro. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: masivul Ceahlău, acolo unde muntele păstrează liniștea pădurilor și forța apelor reci, se află Cascada Duruitoarea. Numele ei vine de la vuietul puternic al apei care cade peste stâncă, în două trepte de la aproximativ 25 de metri. Din stațiunea Durău, drumeția până la cascadă durează în jur de 2 ore și jumătate și are dificultate medie, potrivită celor obișnuiți cu potecile de munte. Cascada Duruitoarea nu impresionează prin legendă, ci prin sunet, stâncă și atmosfera sălbatică a Ceahlăului. Descoperă Cascada Duruitoarea și alte locuri memorabile din România pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: descoperă mănăstirea Slătioara, un colț de liniște și spiritualitate în inima Bucovinei. Fondată în anul 1947 de ieromonahul Glicherie Tănase, mănăstirea Slătioara este astăzi sediul Mitropoliei Ortodoxe de stil vechi din România. Aici, tradiția și credința se împletesc armonios, oferindu-ți o experiență unică de reculegere. Înconjurată de peisaje pitorești, mănăstirea Slătioara te invită să descoperi frumusețea artei religioase și să te bucuri de ospitalitatea monahilor. Planifică-ți vizita la mănăstirea Slătioara și lasă-te purtat de farmecul acestui loc sacru. Pentru mai multe detalii și recomandări despre atracțiile din zonă, vizitează trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: Descoperiți mănăstirea Sfântul Calinic din Popuzălești, o oază de liniște și spiritualitate situată în județul Dolj, la aproximativ 25 de kilometri de Craiova. Acest lăcaș de cult, cu o istorie ce începe în anul 1853, a fost construit pe malul râului Teslui, pe locul unui vechi schit din 1678. Mănăstirea Sfântul Calinic din Popuzălești impresionează prin arhitectura sa în formă de treflă și freștele pictate în tempera, păstrând elementele autentice ale artei religioase românești. Legată de numele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, mănăstirea a fost de-a lungul timpului un important centru spiritual. Vă invităm să vizitați mănăstirea Sfântul Calinic din Popuzălești și să vă bucurați de frumusețea sa aparte. Aflați mai multe detalii de pe site-ul nostru trecător.ro și porniți într-o călătorie de neuitat.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Toplița, în județul Harghita, pista de bob. Alpine Coaster Toplița aduce o experiență diferită pentru cei care vor munte, adrenalină și peisaj într-un singur loc. Traseul de aproape 2 km șerpuiește prin pădure, iar viteza poate fi controlată de fiecare vizitator, ceea ce face aventura potrivită atât pentru cei curajoși, cât și pentru familii. Pista de bob Alpine Coaster Toplița nu înseamnă doar distracție, ci și priveliști, aer curat și senzația unei coborâri rapide printre brazi. În zonă se găsesc și alte activități, de la ski și tubing, până la plimbări și relaxare la munte. Vizitează pista de bob Alpine Coaster Toplița, trăiește experiența la fața locului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Descoperă Mănăstirea Vrădicenii, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat la marginea orașului Iași. Conform tradiției, în anul 1415, domnitorul Alexandru cel Bun și mitropolitul Iosif Mușat au întâmpinat aici alaiul ce aducea moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan din Trapezunt către Suceava. Acest eveniment a conferit locului denumirea de Poiana Vlădicăi. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Vlădiceni a trecut prin numeroase încercări, inclusiv distrugerea în urma exploziei unei depozit de muniții în 1918 și avarierea în timpul cutremurului din 1940. Cu toate acestea, mănăstirea a fost reconstruită și continuă să fie un simbol al credinței și rezilienței. Vizitând Mănăstirea Vlădiceni, vei descoperi o oază de liniște și reflecție, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Bicșad, un loc de pelerinaj deosebit din județul Maramureș. Aflat pe un deal pitoresc, în apropierea comunei Bicșad, acest așezământ monahal poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și este renumit pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Fondat la sfârșitul secolului al XVII-lea, mănăstirea a trecut prin momente istorice complexe, fiind restaurată și înfrumusețată de-a lungul timpului. Astăzi, credincioșii vin în număr mare aici, mai ales de sărbători, pentru a se bucura de slujbele speciale și de peisajele din țara Oașului. Vino și tu la mănăstirea Bicșad pentru o experiență spirituală autentică. Descoperă tradițiile, istoria și frumusețea acestui loc unic. Pentru mai multe detalii despre obiectivele turistice din România, vizitează trecător.ro, ghidul tău pentru destinații memorabile.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.
1: Hustle is the most important word ever. And that's what you need to do. You need to work so hard. Guys, we're building businesses here.

0: Dragi ascultători, evadați din cotidian și descoperiți singurul colț de liniște din inima Deltei Dunării. Mănăstirea Stipoc, cunoscută și ca Schitul Sfântul Atanasie, este o oază de pace și spiritualitate, aflată pe grindul Stipoc, aproape de brațul Chilia. Cu o bisericuță din lemn sculptată în stil moldovenesc și grădini pline de flori, acest loc oferă o atmosferă de neuitat. Călugării, păstrători ai ritului vechi, ortodox, vă întâmpină cu brațele deschise, iar peisajul mirific vă va încânta sufletul. Pentru detalii și inspirație, pentru următoarele călătorii, intrați pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: În cetatea medievală a Sighișoarei, turnul cositorarilor din Sighișoara păstrează memoria breslelor care au apărat orașul secole la rând. Ridicat în secolul al XV-lea și încredințat cositorarilor, turnul impresionează prin forma sa neobișnuită. Bază dreptunghiulară, corp pentagonal, nivel octogonal și acoperiș cu linii asimetrice. Alături de galeria arcașilor și turnul tăbăcarilor, turnul cositorarilor din Sighișoara întărea una dintre zonele sensibile ale cetății. Nu este doar o construcție de apărare, ci o semnătură a vechii Sighișoare meșteșugărești. Descoperă turnul cositorarilor din Sighișoara și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperă liniștea la mănăstirea Horaița. Ascuns între dealurile pitorești ale județului Neamț, mănăstirea Horaița este un colț de rai încărcat de spiritualitate și istorie. Cu o tradiție de peste două secole, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa unică, dominată de turla impunătoare a bisericii construite în stil bizantin. În inima naturii, mănăstirea Horaița îți oferă un refugiu perfect pentru suflet și o experiență de neuitat pentru ochii care caută frumusețea. Fie că vii pentru liniștea rugăciunii sau pentru a descoperi povestea acestui loc sfânt, mănăstirea Horaița este un obiectiv pe care trebuie să-l ai pe lista ta. Pentru mai multe informații despre acest loc și alte comori din România, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: În ținutul mănăstirilor buzoiene, mănăstirea Bradu poartă una dintre cele mai puternice povești de revenire, atestată documentar din anul 1600, dar legată de o vatră monahală și mai veche, mănăstirea a trecut prin tăcere, uitare și închidere. După aproape 160 de ani, mănăstirea Bradu a fost redeschisă în 2023, ca un semn că unele locuri nu dispar, ci așteaptă. Între ziduri vechi și răbdare istorică, aici se simte întoarcerea la rădăcini. Descoperă mănăstirea Bradu pe trecător.ro.
1: Timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare.

Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Schitul Sfântul Mina de la Borlești-Mastacăn are ceva din povestea locurilor care s-au ridicat din încercare. Aici, pe dealurile bătute de vânt, printre văi și drumuri care cer răbdare, s-a ridicat o bisericuță de lemn închinată Sfântului Mina, după care locul și-a continuat viața monahală cu discreție și credință. Nu e un așezământ care se impune prin fast, ci prin drumul până la el și prin senzația că ai ieșit pentru o clipă din lumea grăbită. Mai multe povești adevărate, petrecator.ro. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Lasă-te purta de magia.
1: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: descoperă liniștea sufletului la mănăstirea Frăsinei, locul unde timpul pare să stea în loc, iar spiritualitatea te învăluie la fiecare pas. Cunoscută drept Atosul României, mănăstirea Frăsinei impresionează prin arhitectura sa unică și prin tradiția monahală autentică. Aici se păstrează cu sfințenie regula Sfântului Calinic de la Cernica, care interzice accesul femeilor în mănăstire. O tradiție rar întâlnită, dar profund respectată. Împrejurimile oferă un peisaj de poveste, iar rugăciunea se simte în aerul pur al vâlcii. Dacă vrei să descoperi un loc cu adevărat special, mănăstirea Frăsinei te așteaptă să te reconectezi cu tine însuți. Află mai multe despre acest loc unic pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai fascinante obiective turistice din România.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: La poalele pădurilor din Vulcana Băi, județul Dâmbovița, se ascunde un loc în care istoria se amestecă firesc cu legenda, Mănăstirea Bunea, Dâmbovița. Titorită în anul 1650 și patru de boierul Bunea Grădișteanu, mănăstirea poartă amintirea unei făgăduințe. Se spune că Bunea, urmărit de dușmani, s-ar fi ascuns într-o grotă din apropiere, iar după ce a scăpat cu viață, a ridicat aici un sfânt lăcaș de recunoștință. Mănăstirea Bunea, Dâmbovița păstrează liniștea vechilor schituri, farmecul drumurilor de munte și taina locurilor retrase, unde fiecare pas pare o întoarcere în timp. Descoperă povestea și frumusețea acestui loc. Mănăstirea Bunea, Dâmbovița. Mai multe destinații care merită văzute, petrecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Aproape de Râșnov, pe drumul spre Poiana Brașov, peștera Valea Cetății deschide o lume subterană spectaculoasă, ascunsă în calcarul muntelui. După o scurtă plimbare prin pădure, intrarea duce spre Sala Mare, un spațiu impresionant cu pereți înalți, scurgeri de calcit și o acustică aparte. Peștera Valea Cetății se vizitează cu ghid, pe un traseu amenajat, ușor de parcurs, dar cu temperatură rece în interior, așa că o haină mai groasă este utilă. Nu este un loc al legendelor mari, ci al naturii care a lucrat încet, în piatră și întuneric. Descoperă peștera Valea Cetății și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: pușcărie, nu hales vrăjelile. Să nebunez, după ea eu mă tăpesc, mami, besame.
1: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
2: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În Mehedinți, pe malul Coșuștei, se păstrează o poveste de credință veche de peste 5 secole. Mănăstirea Coșuștea Crivelnic este legată de epoca Sfântului Nicodim de la Tismana, iar prima ei atestare documentară coboară până în anul 1493. Locul poartă hramul Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare, ocrotitor al vieții monahale și al liniștii sufletești. Printre ruine, rugăciuni și dealurile Ilovățului, mănăstirea Coșuștea Crivelnic pare să spună, în șoaptă, istoria unei lumi care nu s-a stins. Un popas discret, dar plin de sens pentru cei care caută drumuri cu memorie. Descoperă mănăstirea Coșuștea Crivelnic și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.
1: În municipiul Brad, județul Hunedoara, aurul nu este prezentat ca podoabă, ci ca formă rară a naturii. Muzeul Aurului din Brad păstrează piese de aur nativ găsite în mine cu forme spectaculoase, lamele, filamente, dendrite și cristale. Înființat în 1896, Muzeul Aurului din Brad adună exponate legate de mineritul aurifer din Munții Metaliferi, dar și o colecție mineralogică importantă cu sute de piese din mai multe zone ale lumii. Este un loc în care istoria minerilor, geologia și frumusețea metalului prețios se întâlnesc în vitrine. Descoperă Muzeul Aurului din Brad și alte obiective care merită văzute pe trecător.ro.

0: descoperiți mănăstirea Rohița din Boiereni, Maramureș, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că în secolul al XVIII-lea mănăstirea a fost distrusă de autorități, iar localnicii au luat materialele rămase. Drept urmare, călugării ar fi blestemat satul să fie lovit de incendii și inundații, iar stejarii să nu mai crească în zonă. De-a lungul timpului, satul Boiereni a fost afectat de astfel calamități, iar lipsa stejarilor a întărit credința în acest blestem. În anii 1980, comunitatea a reconstruit mănăstirea, sperând să ridice blestemul și să aducă pacea în sat. Astăzi, mănăstirea Rohița este un simbol al renașterii spirituale și al credinței neclintite. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Rohița și alte obiective turistice, vizitați trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!

0: Sub soarele Olteniei, în comuna Butoiești, județul Mehedinți, se înalță cu eleganță mănăstirea Gura Motrului, una dintre cele mai vechi vetre monahale din România. Fondată la sfârșitul secolului al XIV-lea, tradiția o leagă de Sfântul Nicodim de la Tismana. Biserica actuală, ridicată din piatră în secolul al XVII-lea, poartă hramul Sfintei Parascheva și impresionează prin zidurile sale groase, construite pentru a rezista încercărilor timpului. De-a lungul secolelor, mănăstirea Gura Motrului a fost un bastion al spiritualității ortodoxe, adăpostind mărturii prețioase din istoria noastră. Picturile interioare restaurate și atmosfera liniștită atrag pelerini și turiști deopotrivă. Vrei să descoperi acest loc încărcat de istorie și spiritualitate? Intră pe trecător.ro, sursa ta de inspirație pentru călătorii și explorări autentice.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În inima munților Apuseni, mănăstirea Izbuc din Bihor te invită într-o oază de liniște și credință. Cunoscută pentru izvorul său unic, considerat tămăduitor, această mănăstire este locul unde natura și spiritualitatea se împletesc armonios. Mănăstirea Izbuc atrage pelerini din întreaga țară datorită frumuseții peisajelor și poveștilor încărcate de har. Legendele spun că izvorul cu apă curgătoare intermitentă este o minune a naturii, iar clopotnița și biserica de lemn sunt martori ai rugăciunilor necontenite. Descoperă frumusețea ascunsă a mănăstirii Izbuc și lasă-te purtat de pacea acestui loc sfânt. Planifică-ți călătoria cu ajutorul site-ului trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În centrul vechi al Brașovului, Biserica Neagră domină orașul ca o catedrală de piatră, memorie și sunet. Ridicată în stil gotic la sfârșitul evului mediu, a fost vreme de secole loc de credință, cultură și întâlnire pentru comunitatea săsească. Numele ei vine dintr-un episod dramatic. Incendiul din 1689, care a cuprins Brașovul și a înnegrit zidurile Lăcașului. Dar din cenușă, Biserica Neagră a renăscut. Cu o orgă monumentală, cu altar, strane, picturi și una dintre cele mai valoroase colecții de covoare orientale din Europa. În fiecare detaliu se simt orașul, brezlele, reforma lui Iohannis Honterus și răbdarea unei comunități care și-a apărat patrimoniul. Vizitează Biserica Neagră, ascultă-i liniștea și, dacă ai ocazia, muzica de orgă, apoi caută mai multe locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: În munții Apuseni, la Răchițele, apa văii Stanciului cade peste stânci într-o formă albă, fină, ca un voal. Așa se dezvăluie cascada Vâlul Miresei, unul dintre locurile spectaculoase ale județului Cluj. Legenda spune că o mireasă ar fi căzut de pe stânci, iar voalul ei ar fi rămas prins acolo în timp ce lacrimile nuntașilor au dat naștere cascadei. În realitate, forma apei amintește de un voal de mireasă. Cascada Vâlul Miresei poate fi admirată ușor, iar cei care vor mai mult pot continua spre vârful Lespeți. Pe o drumeție ușoară spre medie, de aproximativ 3 ore dus întors. Descoperă Cascada Vâlul Miresei și alte locuri cu farmec pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți Mănăstirea Ciucea, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în pitorescul sat Ciucea din județul Cluj. Ctitorită în anul 1939, la dorința testamentară a poetului Octavian Goga, Mănăstirea Ciucea adăpostește o biserică de lemn adusă din comuna Gălpâia, județul Sălaj, monument istoric ce datează din secolul al XVIII-lea. Legenda spune că această bisericuță a fost salvată de la ruină și adusă aici pentru a împlini visul poetului de a crea un lăcaș de cult pentru comunitatea ortodoxă din zonă. Astăzi, Mănăstirea Ciucea este un loc de reculegere și rugăciune, unde măicuțele își dedică viața slujirii lui Dumnezeu și aproapelui. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Ciucea și alte destinații deosebite, vizitați site-ul trecător.ro. Aici vei descoperi povești fascinante și legende care îmbogățesc patrimoniul cultural al României.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu în pas cu tine.

0: descoperă mănăstirea Uspenia, un colț de liniște și spiritualitate în inima Dobrogei. Situată la doar 3 km de satul Slava Rusă, mănăstirea Uspenia este unică în lume, fiind singura mănăstire de călugări de rit vechi. Cu o istorie ce începe în secolul al XVII-lea, mănăstirea Uspenia a fost ridicată de călugării ruși, refugiați, devenind un simbol al credinței și tradiției. Vizitează mănăstirea Uspenia și lasă-te purtat de frumusețea și serenitatea acestui loc sacru. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv și alte destinații fascinante, accesează site-ul nostru trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Ascunsă între dealurile molcome ale Iașului, Mănăstirea Brădicești este un loc plin de istorie și spiritualitate. Se spune că aici, în vremuri vechi, un boier evlavios a ridicat prima biserică după ce a visat o lumină cerească arătându-i locul sfânt. De-a lungul secolelor, mănăstirea a fost adăpost pentru călugări, refugiu pentru călători și loc de rugăciune pentru sufletele încercate. Astăzi, Mănăstirea Brădicești își deschide porțile pentru cei care caută liniște și o clipă de reflecție. Fie că vii pentru frumusețea arhitecturii sau pentru legendele care învăluie acest loc, vei pleca încărcat de pace și inspirație. Află mai multe despre Mănăstirea Brădicești și alte comori ascunse din România pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: În inima Transilvaniei, cetatea medievală Sighișoara păstrează farmecul rar al unui oraș care nu a rămas doar în cărți, ci trăiește și astăzi. Străzile pietruite, casele colorate, zidurile de apărare și turnurile breslelor spun povestea sașilor care au ridicat aici o așezare puternică, meșteșugărească și bine organizată. Turnul cu ceas veghează cetatea ca un simbol al timpului, iar scara acoperită duce spre biserica din deal și spre una dintre cele mai frumoase priveliști asupra orașului. Cetatea medievală Sighișoara este legată și de numele lui Vlad Dracul și de legenda lui Dracula, dar adevărata ei forță stă în istoria locuită, în zidurile păstrate și în atmosfera medievală autentică. Vizitează cetatea medievală Sighișoara, plimbă-te fără grabă printr-un loc UNESCO și caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În Munții Bucegi, aproape de Padina și Peștera, Cascada Doamnele aduce răcoare, apă limpede și liniște, într-un colț mai puțin agitat al muntelui. Traseul spre cascadă este ușor, potrivit pentru o plimbare relaxată, cu potecă vizibilă, pajiște alpine și fir de apă care însoțește drumul. Cascada Doamnele nu impresionează prin dimensiuni uriașe, ci prin farmecul simplu al locului. Stâncă, verdeață, zgomot de apă și aer curat de Bucegi este o oprire bună pentru cei care vor natură fără o drumeție grea. Pentru locuri liniștite, trasee accesibile și povești de munte, descoperă Cascada Doamnele pe trecător.ro, acolo unde România se lasă descoperită pas cu pas.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În județul Hunedoara, aproape de turnul Crivadiei, cheile Crivadiei ascund un canion îngust, săpat de apă în pereți înalți de calcar. Aici, traseul nu se privește doar de pe margine, ci se parcurge prin apă, printre stânci apropiate, umbre reci și porțiuni unde natura pare neatinsă. Cheile Crivadiei sunt spectaculoase, dar cer atenție! Încălțăminte potrivită pentru apă, vreme bună și debit scăzut. Drumeția are dificultate medie, mai ales din cauza traversărilor prin pârâu și a pietrelor alunecoase. Vara este perioada cea mai potrivită pentru vizitare. Pentru aventură, Stâncă și Hunedoara mai puțin cunoscută, descoperă cheile Crivadiei pe trecător.ro, acolo unde drumurile României se transformă în povești.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o călătorie.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: În Bucovina, aproape de Putna și de Sihăstria Putnei, Cascada Bursuc se ascunde într-un cadru de pădure, stâncă și apă rece. Căderea de aproximativ 10 până la 12 metri se revarsă peste straturi de piatră, într-un decor natural, liniștit și fotogenic. Drumul trece pe lângă Sihăstria Putnei și continuă pe Forestier, iar de la Indicator mai sunt aproximativ 300 de metri pe jos, pe o drumeție scurtă și ușoară de circa 10 până la 20 de minute, în funcție de teren. Cascada Bursuc merită vizitată pentru liniște, natură și aerul curat al Bucovinei. Vizitează Cascada Bursuc și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: La poalele cetății Ciceului, în județul Bistrița-Năsăud, se află mănăstirea Petru Rareș-Vodă din Ciceu Corabia, un loc tânăr ca așezământ monahal, dar legat de o istorie veche de secole. Ridicată în cinstea domnitorului Petru Rareș, mănăstirea păstrează memoria cetății care i-a aparținut voievodului moldovean. Tradiția locului amintește că, după pribegia sa, Petru Rareș ar fi găsit aici adăpost și rugăciune. Mănăstirea Petru Rareș-Vodă din Ciceu Corabia are ca ocrotitori pe sfinții mărturisitori ardeleni și adună liniștea credinței cu frumusețea dealurilor transilvanene. Mănăstirea Petru Rareș-Vodă din Ciceu Corabia este o oprire pentru cei care caută istorie, reculegere și drumuri cu sens. Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

0: toate pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

În Dobrogea, la Adam Clisi, cetatea Tropaeum Traiani de la Adam Clisi păstrează una dintre marile urme ale Romei la Dunărea de Jos. Ridicată în legătură cu victoria împăratului Traian asupra dacilor, cetatea a devenit un important centru urban roman, așezat aproape de celebrul monument triumfal. Zidurile, porțile, basilicile și fragmentele de piatră spun povestea unui oraș antic care a vegheat secole întregi peste ținutul dintre Dunăre și Mare. Cetatea Tropaeum Traiani. De la Adam Clisi nu este doar ruină, ci memorie imperială, frontieră

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă mănăstirea Gorovei, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Se spune că în secolul al XVIII-lea, călugărul Avramie, aflat în aceste locuri, a auzit timp de 3 zile cântări divine, ceea ce l-a determinat să ridice prima bisericuță din lemn în 1742. Mai mult, legenda spune că o icoană a Sfântului Ioan Botezătorul, furată de tătar și îngropată la rădăcina unui copac, a fost descoperită miraculos de Avramie, devenind cunoscută pentru puterile sale tămăduitoare. Astăzi, mănăstirea Gorovei adăpostește această icoană făcătoare de minuni la care credincioșii se roagă pentru vindecare și alinare. Vizitează mănăstirea Gorovei și lasă-te purtat de poveștile și legendele sale fascinante. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: județul Prahova, Salina Slănic Prahova deschide o lume subterană impresionantă, săpată în muntele de sare. Coborârea în Mina Unirea duce la peste 200 de metri adâncime, într-un spațiu uriaș, cu pereți înalți, aer rece și liniște minerală. Salina Slănic Prahova este cunoscută pentru microclimatul salin, pentru dimensiunile spectaculoase ale camerelor și pentru amenajările care transformă vizita într-o experiență de relaxare, sănătate și descoperire. Aici, istoria exploatării sării se întâlnește cu turismul modern, într-un decor greu de uitat. Descoperă Salina Slănic Prahova și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: descoperă mănăstirea Bogdănița, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la doar 35 de kilometri de Bârlad, în inima colinelor Tutovei. Conform legendei locale, voievodul Bogdan al II-lea și-a stabilit tabăra aici, în anul 1450, înaintea unei bătălii cu polonezii, lângă Vaslui, iar pârâul din apropiere a preluat numele său, devenind Bogdănița. În anul 1748, frații Toader și Ioniță Bole au întemeiat un schit modest, închinat Sfântului Ierarh Nicolae. Ulterior, între anii 1844 și 1847, grecul Eustatie și soția sa, Caliopia, au ridicat actuala biserică din piatră și cărămidă, sfințită pe 8 noiembrie 1847. De-a lungul timpului, mănăstirea Bogdănița a trecut prin numeroase încercări, inclusiv distrugerea parțială în urma cutremurului din anul 1940, dar a renăscut de fiecare dată datorită credinței și eforturile comunității. Astăzi, mănăstirea Bogdănița te așteaptă să-i treci pragul, să-i descoperi poveștile și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În inima pădurilor din Vâlcea, ascuns între poteci vechi și liniștea munților Căpățânii, există un loc despre care localnicii spun că a fost vegheat de pustnici și călugări încă din secolul al XVIII-lea, Schitul Bradul Gurguiata Vâlcea. Schitul Bradul Gurguiata Vâlcea pare desprins dintr-o legendă. Biserica de piatră, ridicată în 1780 și patru pe locul unui vechi schit din lemn, a fost construită cu trudă, piatră cu piatră, cărată prin munte de monahi și localnici. Se spune că vechea clopotniță veghea odinioară valea ca un turn de apărare, iar în vremuri grele, singurul sunet care răsuna în pădure era dangătul clopotului. Astăzi, schitul Bradul Gurguiata Vâlcea rămâne un refugiu al liniștii, unde drumul prin pădure duce către fresce vechi, ziduri istorice și povești păstrate de generații. Un loc retras unde timpul pare că încetinește, iar fiecare pas aduce mai aproape farmecul autentic al Vâlcii Monahale. Descoperă povești, legende și locuri de suflet din toată România. Petrecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

În sudul Dobrogei, în inima rezervației naturale Canaraua Feti, stâncile de calcar păstrează povești despre vechi sihaștri, grote ascunse și locuri de rugăciune uitate de timp. Aici se află schitul Sfântul Cuvios German, ridicat pe urmele unui vechi complex monahal bizantin. Legenda Canaralei Feti vorbește despre fete ascunse în stânci în vremuri de primejdie, iar liniștea locului pare să păstreze și astăzi ecoul acelor povești. Schitul Sfântul Cuvios German este un refugiu de reculegere, într-un peisaj rar unde natura și credința se întâlnesc. Descoperă schitul Sfântul Cuvios German și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro. Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Radio Trecător, este ora 20:01. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

În inima sudului românesc, la Drăgănești Vlașca, se înalță un loc tânăr, dar încărcat de lumină. Mănăstirea Pantocrator. Ridicată pe locul unui fost spațiu abandonat, mănăstirea pare să spună povestea renașterii prin credință. Aici, liniștea câmpiei se întâlnește cu rugăciunea, iar pelerinii vin să se închine la părticele din moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Se spune că fiecare drum făcut cu sufletul curat spre mănăstirea Pantocrator aduce pace, nădejde și puterea unui nou început. Biserica impunătoare, slujbele de noapte și atmosfera de reculegere transformă acest loc într-o oprire memorabilă pentru orice călător prin Teleorman. Descoperă mănăstirea Pantocrator și alte destinații cu poveste pe trecător.ro. Radio Trecător România. Călător prin locuri, istorii și legende.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În munții Leaota, deasupra comunei Dragoslavele, Piatra Dragoslavelor ridică un perete stâncos spectaculos, vizibil încă de la intrarea în traseu. Drumeția urcă prin pădure, apoi deschide priveliști largi spre culoarul Rucăr Bran, munții Iezer Păpușa și crestele din jur. Piatra Dragoslavelor este un traseu de dificultate medie, potrivit celor obișnuiți cu mersul pe munte, cu urcare susținută și aproximativ 4 până la 6 ore de parcurs, în funcție de variantă. Nu este un loc al legendelor mari, ci al panoramelor curate, al satului văzut de sus și al muntelui liniștit. Pentru o zi cu aer curat și stânca aproape de Argeș, descoperă Piatra Dragoslavelor și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.
1: Îmi pun o dorință, vreau să ajung un om mare. Tu.

Dacă am fi avut o ultimă conversație, cred că așa ar fi sunat. Ți-aș fi mulțumit pentru tot ce mi-ai fost și pentru câte amintiri am adunat. Ți-aș fi spus să nu-ți faci griji pentru mine, căci acum sunt un om mare datorită ție și că toate dorințele pe care ți le-ai pus pentru visul meu au devenit realitate. Iar tu, m-ai fi rugat să zâmbesc mai des, să am încredere în mine și să nu mă dau bătută că o să reușesc. Mi-ai fi spus că ești mândră de mine, că îmi pui gânduri bune și că mă iubești și că abia aștept să vezi de sus tot ce eu sunt, chiar dacă acum tu nu mai ești. Și chiar dacă conversația asta a avut loc doar în capul meu, astăzi o spun cu voce tare și sper să ajungă la tine. Ne vedem în viața viitoare.

0: descoperă mănăstirea Lepșa, un colț de rai în inima Vrancei. La poalele munților, în stațiunea Lepșa, se ascunde o bijuterie istorică, mănăstirea Lepșa. De trei ori, acest locaș de cult te cheamă să-i descoperi liniștea, istoria și frumusețea. Ridicată pe temelia unui vechi schit din secolul al XVIII-lea, biserica de lemn, refăcută între anii 1930 și 1936, păstrează o atmosferă unică, dominată de icoana făcătoare de minuni a Sfântului Nicolae. În fiecare colț al mănăstirii vei găsi povești ce îmbină credința și tradiția, de la clopotnița impozantă până la obiectele dăruite de regele Carol al II-lea. Fie că vii pentru liniște sufletească sau ca să explorezi frumusețile Vrancei, mănăstirea Lepșa este o destinație ce nu trebuie ratată. Intră acum pe trecător.ro și lasă-te inspirat de poveștile locurilor ce merită vizitate.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Pe strada cetății, acolo unde Sibiul își păstrează cel mai bine chipul medieval, Turnul Gros amintește de vremea în care orașul era apărat prin ziduri, bastioane și turnuri. Ridicat în secolul al XVI-lea cu formă semicirculară și platformă pentru tunuri, turnul era o adevărată mașinărie de apărare. Mai târziu, istoria și-a schimbat tonul. În interiorul lui a funcționat primul teatru al Sibiului, iar astăzi locul rămâne legat de viața culturală a orașului. Turnul Gros din Sibiu unește piatra fortificațiilor cu memoria scenei. Descoperă Turnul Gros din Sibiu și alte locuri cu povestepetrecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Come on, y'all team. Y'all are crazy, man.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.
1: În județul Neamț, acolo unde munții Ceahlău se oglindesc în apele Bistriței, barajul Bicaz impresionează prin dimensiuni, peisaj și istorie. Ridicat între munți, barajul a schimbat pentru totdeauna valea și a dat naștere lacului Izvorul Muntelui, cunoscut și ca lacul Bicaz, o adevărată mare dintre munți. Zidul uriaș de beton, priveliștea spre lac și apropierea de Ceahlău transformă locul într-un popas spectaculos pentru cei care ajung în Neamț. Barajul Bicaz nu este doar o lucrare inginerească, ci și un loc cu memorie grea. Sate strămutate, oameni, muncă și o întreagă vale schimbată de construcția hidroenergetică. O vizită ușoară potrivită pentru oprire, fotografii și plimbare în zona lacului. Vizitează barajul Bicaz, descoperă Marea dintre Munți și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.

În Dâmbovița, la mică distanță de Târgoviște, se află un loc unde istoria, credința și legenda se întâlnesc sub umbra nucilor bătrâni, Mănăstirea Nucet. Ctitorie veche legată de jupânul Gherghina Pârcălab și de soția sa, Neaga, așezarea păstrează liniștea unei lumi de demult. Se spune că aici, la Fântâna de Leac, pelerinii au căutat alinare și speranță, iar apa a dus mai departe povești despre vindecare. Mănăstirea Nucet nu este doar un popas spiritual, ci și o filă vie din istoria Dâmboviței. Descoperă Mănăstirea Nucet și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.

0: ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Alexandru Vlahuță din județul Vaslui. Fondată în anul 2002 la inițiativa părintelui Justin Pârvu, mănăstirea Alexandru Vlahuță a devenit rapid un reper al credinței și tradiției ortodoxe. Cu hramurile nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae, mănăstirea Alexandru Vlahuță își întâmpină pelerinii cu o biserică impresionantă, construită în stil moldovenesc, și un paraclis dedicat Sfântului Nicolae. Deși nu există legende specifice legate de acest așezământ, atmosfera sa deosebită și frumusețea locului îți vor oferi o experiență spirituală profundă. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Alexandru Vlahuță și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-ntrecător.ro și începeți aventura!

0: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.
1: Let me see you dance, fair.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: județul Cluj, aproape de cheile Turzii, cascada Ciucaș se ascunde pe Valea Hăjdate, într-un decor de stânci, pădure și apă adunată într-un bazin natural. Deși nu este foarte înaltă, cu o cădere de aproximativ 3 până la 5 metri, cascada Ciucaș impresionează prin locul în care se află. Un colț răcoros, sălbatic și fotogenic, potrivit pentru o escapadă de vară. Drumeția din zona Salvamont, cheile Turzii, este ușoară spre medie și durează aproximativ o oră și jumătate. Vizitează cascada Ciucaș, descoperă frumusețea discretă a județului Cluj și intră pe trecător.ro pentru mai multe obiective turistice.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Descoperă mănăstirea Cetățuia Negru Vodă, un loc unic de spiritualitate și istorie, situat pe un vârf de stâncă impresionant lângă Câmpul Lung Mușcel. Accesibilă printr-o drumeție de aproximativ 30 de minute, mănăstirea te răsplătește cu o priveliște spectaculoasă și o atmosferă de liniște desăvârșită. Încărcat de legende și povești din vremea lui Negru Vodă, acest loc sacru te va cuceri. Planifică vizita ta și află mai multe pe site-ul nostru trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

La Chiherul de Jos, în județul Mureș, mănăstirea greco-catolică, Adormirea Maicii Domnului, păstrează o continuitate rară. Locul este cunoscut de credincioși drept la mănăstire, iar de aproape 3 secole oamenii se adună aici pentru rugăciune. Mănăstirea greco-catolică, Adormirea Maicii Domnului din Chiherul de Jos, nu impresionează prin mărime, ci prin memorie, credință și legătura dintre generații. Aici timpul pare dus mai departe, nu întrerupt. Descoperă mănăstirea greco-catolică, Adormirea Maicii Domnului din Chiherul de Jos pe trecător.ro. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperă mănăstirea Sfântul Calinic din Călinești, județul Argeș, un loc de reculegere și spiritualitate. Fondată în anii 1720 și 1740, tradiția atribuie ctitorirea domniței Bălașa, fiica domnitorului Constantin Brâncoveanu. Biserica de lemn, inițial cu hramul Sfântului Gheorghe și Sfântul Dumitru, a fost strămutată în anul 1988 în satul Călinești și rededicată Sfinților Apostoli Petru și Pavel. În anul 1996, așezământul a fost reînființat ca mănăstire de călugări, oferind un spațiu de liniște și rugăciune pentru toți cei care îi trec pragul. Planifică-ți vizita la mănăstirea Sfântul Calinic din Călinești și descoperă acest colț de spiritualitate românească. Pentru mai multe informații, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: pe Valea Rudăriei, la Eftimie Murgu, apa pune și astăzi în mișcare 22 de mori vechi de peste un secol, morile de apă de la Rudăria. Construite de localnici pentru măcinarea cerealelor, morile de apă de la Rudăria funcționează cu roți orizontale, jgheaburi și forța râului, într-un sistem păstrat din generație în generație. Fiecare moară are povestea ei. Una dintre legende vorbește despre îndărătnica dintre râuri, moara unde piatra s-ar fi întors înapoi pentru doi îndrăgostiți care voiau să-și retrăiască tinerețea. Descoperă morile de apă de la Rudăria și alte locuri autentice pe trecător.ro.
1: Următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

radio trecător, este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În inima munților Apuseni, la peste 1000 de metri altitudine, acolo unde pădurile Bihorului păstrează liniștea izvoarelor reci, se află mănăstirea Stâna de Vale din Bihor. Așezată în stațiunea Stâna de Vale, aproape de vestitul izvor al minunilor, mănăstirea poartă hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și cheamă la popas, reculegere și descoperire. Locul are farmec de poveste. Se spune că apa rece a izvoarelor era căutată odinioară pentru puterea ei binefăcătoare, iar muntele păstrează și astăzi această aură de taină. Mănăstirea Stâna de Vale din Bihor nu este doar un reper spiritual, ci și o poartă spre frumusețea stațiunii, spre trasee montane, cascade și liniștea Apusenilor. Descoperă mănăstirea Stâna de Vale din Bihor și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

În inima dealurilor din Buzău, acolo unde drumul urcă printre păduri și liniștea pare desprinsă din alte vremuri, se află Mănăstirea Găvanu, un loc al credinței și al poveștilor vechi. Ridicată la începutul secolului al XVIII-lea, în poiana lui Moise Ignat Bejliu, așezarea a trecut prin pustiire, foc și renaștere. Se spune că locurile izolate din jur au fost cândva adăpost pentru oameni aflați în vremuri tulburi, iar lemnul bisericii păstrează parcă ecoul rugăciunilor de demult. Mănăstirea Găvanu nu este doar un monument, ci o întâlnire cu taina munților Buzăului. Descoperă Mănăstirea Găvanu și alte destinații de poveste pe trecător.ro. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Descoperiți liniștea și frumusețea mănăstirii Zamfira, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în inima județului Prahova. Fondată în secolul al XVIII-lea, mănăstirea Zamfira impresionează prin arhitectura sa unică și prin picturile realizate de Nicolae Grigorescu, un nume de referință în arta românească. Plimbați-vă prin curtea mănăstirii, admirați natura din jur și lăsați-vă inspirați de atmosfera sa de pace. Mănăstirea Zamfira este mai mult decât un loc de rugăciune, este o destinație pentru suflet. Pentru mai multe destinații fascinante din România, vizitați trecător.ro și descoperiți frumusețea țării pas cu pas. Trecător.ro. Explorează și visează!
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În centrul satului Gârbova din județul Alba, cetatea Gârbova, cetatea greavilor, păstrează o poveste săsească diferită de multe alte fortificații transilvanene. Ridicată în secolul al XIII-lea ca reședință a unui greav local, cetatea a devenit mai târziu loc de apărare pentru întreaga comunitate. Fostul donjon romanic, transformat în turn clopotniță, zidurile de incintă și turnul slăninilor vorbesc despre vremuri în care satul își păstra aici hrana, siguranța și memoria. Cetatea Gârbova impresionează prin simplitate, autenticitate și legătura cu lumea sașilor din Unterwald. Vizitează cetatea greavilor, iar pentru alte locuri cu istorie, intră pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

În județul Alba, în satul Strungari, există un loc unde liniștea pădurii păstrează ecoul pusnicilor de altădată. Mănăstirea Strungari nu este doar un așezământ ridicat după 1990, ci continuarea unei vieți de rugăciune începute într-o chilie retrasă unde monahul Simeon și, mai târziu, Varsanufie, au ținut aprinsă candela credinței. Se spune că aici serile coborau în priveghere, iar pașii pelerinilor găsesc și astăzi aceeași pace. Cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, mănăstirea Strungari cheamă la reculegere, istorie și frumusețe românească. Descoperă mănăstirea Strungari și alte locuri de poveste pe trecător.ro. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.
1: Hello.
2: Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight. So don't...

0: La doar 40 de kilometri de București, pe malul înalt numit Lametereze, se află Mănăstirea Dridu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Se spune că aici, pe aceste meleaguri străvechi, arheologii au descoperit urme de civilizație din epoca fierului și a bronzului, indicând o așezare umană încă din timpuri imemoriale. În secolul al XV-lea, satul Dridu a devenit domeniu mănăstiresc sub domnia lui Radu cel Mare. Deși mănăstirea actuală a fost înființată în anii 1990, locul poartă amprenta unei spiritualități profunde, fiind considerat de localnici un tărâm binecuvântat. Astăzi, Mănăstirea Dridu este un sanctuar al liniștii și credinței, unde pelerinii găsesc alinare și inspirație. Pentru a descoperi mai multe despre Mănăstirea Dridu și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Pentru un concediu reușit,